Pīcīgs melns pīdošs spož, krauklīns pārē varam plate, varu tavos malgos zaros, tas piemēsam lokā.

spīdošs spož. Krauklins pārējo varam platē, varu tavo smalko zaros ūst. Tas piemēs ar no loka